ساتکانی دژیرانداری چۆن بەسەر ببەیت یعنی لەو کاتێککە کوڕ و کچەک لەگەیەکتر دەژیرانن واتە مارە بڕاوە ئەو کچە لەگەر کوڕەکە لەگەیەکتر بەڵام نەگوازرایتەوە ئەو قۆناغا ئەو مەرحەلەیە ئەو قۆناغا بە چ شێوازێک لەگەڵ یەکتر بەسەر ببەیت تەمان لەگەر ئەو خاڵە خاڵیشتر هەیە زۆر گرنگە ئەویش کە باسی بکەین ئەویش ئەوەیە کە بریتێلەوەی ئایا دۆستایەتی نێوان کوڕ و کچ پێش هاوسەرگیری شتە چی ڕەوایە یعنی ئەمە کە درین کوڕ و کچ لەگەیەکتر یەکتر بناسن پێش پرۆسی هاوسەرگیری مانای ئەوەیە بەڕەوادا بنێین برین کوڕ و کچ ئاساییە لەگەڵ یەکتر عەلاقەیان هەبی پەیوەندیان هەبی دۆستایەتیان هەبیتن بە کەیف خۆیان لە هیچ شتێک نەگەڕێن هیچ پاسا و بنەمایەکیان لەبێ لە نێواندا نەبیتن ئایا ئەوە ڕەوایە دەبی زۆر ئاگادار بین بە ڕێزان و خۆشەویستان شەریعەتی ئیسلام هەموو شتێک قاعیدە و بنەمای لە بۆ ئێمە داناوە یەکێک لەو قاعیدانەی کە مهمە ئینسان دەبی ئاگادار بی مرۆڤ خاوەنی کەسایەتیە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالی لە کوڕ و لە کچ لە ژن و لە پیاو لە حەتا لەسەر ئاستی بنەماڵا حەتا لەسەر ئاستی خوانەوادە بەڕاستی مرۆڤ خاوەنی کەسایەتیە لێیە هیچ کەسێک نابی کەسایەتی هیچ کەسێک بوو ڕوژێنیتن هیچ کەسێک نابی کەسایەتی کەسێک بوو ڕوژێنیتن لێیە خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالی دایناوە ئەگەر کەسێک نەک تەنها بە فعل و بە کردار شتێکی ناڕەوا بەرامبەر ئافرەتێک بکا یان پیا یان ئافرەتێک بەرامبەر بە پیاوێک بیکا ئەوە شتێکی ناڕەوا و خراپە ئەسڵەن ئەگەر کەسێک تەنها بە زوبان بوختان بە کەسێک بکە کەسایەتی لەکەدار بکە لە شەریعەتی ئیسلام هەشتا داری لێ دەدرێ خوای گەورە سوبحانەهو وتەعالی لە سوورەتی نوور یەکێ لەو حەددانەی کە دیاری کراوە پێی دەوترێ حەدی قەدر واتە بوختان کە خوای گەورە دەفەرمی والذین یەرمون المحصنات المؤمنات الغافلات دەفەرمی ئەوانەی کەوا بوختان دەکەن بەو ئافرەتانەی کەوا داوێن پاکن ئیماندارن کەسانی ڕێک و پێکن ئەوانە لە شەریعەتی ئیسلام خوای گەورە دەفەرمێ ئەوانە بەڕاستی دەبی هەشتا داریان لێ بدێن فەجلیدوهم ثەمانین جەلدا هەشتا داریان لێ بدەن ئەو هەشتا دارەی چیا ئەوەی کە کەسایەتی کەسێک وروژاوە کەسایەتی کەسێک لەکەدار کراوە کەسایەتی کەسێک خراپ کراوە بزانە کەواتە لێیە لێرەدا کچ و کوڕێک عەلاقە لەگەیەکتر دادەنێن کوڕێک گاڵتە بە عەرز و ناموسی کەسێک بکە لە چین دەری قانون و یاسا و شەرع لە چ شەرعێک ئەوە ڕەوایە ڕەوان نییە بۆیە دەبی لە شەریعەتی ئیسلام عەلاقە و پەیوەندی کوڕان و کچان لەگەیەکتر پێش پرۆسی هاوسەرگیری بەڕاستی سنووردارە دەبی ئاگادار بن نابی بەڕەهایی بە کەیفی خۆیان کوڕ و کچ لەگەیەکتر عەلاقەی ناشەرعی دابنێن خوای گەورە لە دوو شوێنی قورئان لە سوورەتی نیسا لەگەڵ سوورەتی مائیدە باسی ئەو ئافرەتانە دەکا کە دروستە لە ئەهلی کتاب مسلمانێک ئافرەتێک بینی جولەکە بی یان مەسیحی بی لە هەردوو شوێنی قورئان خوای گەورە مەرزداری کردیە ئەویش چییە بەوەی کە دەفەرمێ وەلا متەخیذی ئەخدان کەسێک ئەو کەسەی کەوا کوڕێک کەوا کچێک بینیتن نابی ئەو کوڕا لەوانە بی دۆزدار بی متەخیذی ئەخدان کەلیمەی ئەخدان جەمعە مفرەدەکەی خەدەن خەدەن چیە واتە دۆستی ئافرەتی هەبیتن لە هەمان لە سوورەتی مائیدە خوای گەورە چ دەفەرمێ وەلا متەخیذاتی ئەخدان مسلمانێک ئافرەتێک بینی کە ئەهلی کتابە مەرجی ئەوەیە نابی ئەو ئافتە دۆزدار بی نابی ئەو ئافتە چاوچاوەنەی کردبی نابی ئەو ئافتە بە کەیفی خۆی هەڕۆژێ لە دەستی کوڕەکی بیتر ئەوە لە شەریعەتی ئیسلام ڕێگە پێدراو نییە ئەوە دروست نییە ئەوە لە کەداربوونی کەسایەتی مرۆڤە ئەو ئافرەتە بەڕاستی بە هیچ نەوعەک لۆ لەبەر ئەوەی ئەو ئافتە ئەگە عەلاقەی لەگەر ئەو کوڕەی بی سبەینی لەگەری کەچکە بیتن هەڕۆژێ لەگەر ڕەنگە فێری ئەو کارە دەبیتە ڕەنگە خیانت لە پیاوی خۆشی بکاتن لێ دەڵێ لە ساتەوە لەو ساتەوە کە ژن و مێرد تەنها بە هەستەکانیان بێگەیشتن و بە چاوی ژیری

نوێژ زۆر لە ماڵەکانتان بکەن فئن خیر صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة باشترین نوێژ ئەو نوێژەیە لە ماڵ بکرێ إلا مكتوبة نبی واجبەکان جماعات خیر لێ بەڵام سنەتەکان لە ماری بکەن با ماریش بەرەکەتدار بی با منداڵەکان چاو لێ بکەن لە ماڵەوە لە خوا پەڕێوە اجعلوا بيوتكم قبلة خوای گەورە فرمی ماڵتان وەکو قیبلە و مزگەوت لێ بکەن شەو نوێژی تێدا بکە طاعەتی تێدا بکە زکری تێ بزانە ئەو مارە چ بەرەکەتێک و لە ئاخر عیلاجە ماڵت هەوڵ دە بە پاچی ڕابگرە پاک ڕاگرتنی ماڵ شەیتان زۆر پیسی پێ خۆشە هەر شوێنە کە پیسی تێدا بی شەیتان دەورەی لێ ئەدا قاپ و قاچاغی مار هەوڵ دە ماڵەوە شەوان پێشی بنوی شتی پیس و ئەوانە بشوشترێ و ئەوساخ و ئەوەکانی تر فڕە بدرێنە دەر ئەوەیش یەکێکە لەوانە کە ئەو ماڵە ئەپارێزرێ و هەروها ئایەتەل کورسیش پێغەمبەر سەڵا و سەلەم لە حەدیسی سەحیح هاتیارە هەر کەسێک ئایەتەل کورسی بخینی یعنی وەسوەسە و قەلەق و شەیتان لەو ماڵە شەودا نامینێ کۆتایی بۆی لێ ئەرێ مامۆستا کوڕەکەم زۆر فەقیرە و ماڵی خۆی سەربەخۆی هەیە و قەرداریشە دروستە زەکاتی گەنمی هەیە بیدەمێ زەکاتی باوک لۆ کوڕی و کوڕ لۆ باوکی ئەسڵ و فەڕع قەولی جمهووری زانیان ناچی لەبەرەوەی هەر کەسێک نەفەقەی لەسەرت و واجب بی دروست نییە زەکاتی بێچکە کانەمە زەکاتت داخۆ یعنی ئێستا کوڕەکەت کوڕە منداڵەکەت لە مارێز نەفەقەی لەسەرت و واجبە ئەگەر بە خۆت دەبیلێت زەکات بدەیەوی یعنی داتۆ خۆت دروست نییە بەڵام لە ڕەئیەکی ئیمامی مالیک و هەندێک لە بەعزێک شافعیەکان ئەرێن ئەگەر فەقیر بوو ماری سەر بەخۆی هەبوو بەشێک لە زەکاتی بدێ دروستە بەڵام ڕەئی جمهور وایە دروست نیە و نەیدێ باشتر لە ماڵی خۆت بیدێ ئەولاترە بەڵام ئەگەر کوڕەکەت قەردار بوو دروستە قەردی لۆ بدێەوە و ئەگەر بابیش قەردار بوو دروستە کوڕ لۆی بداتەوە چونکە قەرد نە لەسەر بابی واجبە قەردی کوڕی بداتەوە نە لەسەر کوڕیش واجبە قەردی بابی بداتەوە بەڵام بەو شەڕتە قەردارەکەی لۆ شتەکی حەقیقی کردبوو لۆ شتەکی زەروری کردبوو و پارەکەشی ئەدێ تاکید بی زەمانەتێکت هەبی کاتی لە قەردەکەی داتەوە نەک لە شتەکی تر سەرفەکە دروستە بە هەر حاڵ ئەگەر ئەزانی کوڕەکەت زۆر فەقیرە پەنای دیکەی نییە یان قەردارە و نیتی قەردەکەی بداتەوە لۆ زەروری ئەوە دروستە قەردی لۆ بدێ لە کاتی زەکاتدانیش ئەگەر فەقیر بی ڕەئیەکەیە لە لای مالیکیەکان کە ئەرێ دروستە ئەگەر زەکاتی باب بداتە کوڕیش ئینشاءڵڵا خوای گەورە لە گوناهکانمان خۆش بی و ئەو پرسیارانە ئینشاءڵڵا لەو جارێکی تر بمینێ وەسەلام

و شار و شار و سفر و هجرە و پاشانیش بەدەرچوون بە مەفاریز و سریە و ئەمانە کەمتر سەر ئەوە پەرژاون خەریکی علومیش ینی ئەو عیلمانە بن کە مەسەرەن خوێندنەوەی قورئان و لەبەرکردن و حفظ و ئیلدا کەسێکی مجموعیشی محەددیان نەبێت کە خاص بن بۆی مەمثلەن وەحی لەبەر قورئان لەبەر ئەەکەن قورئانە نووسنەوانێ وهابن باقیاتی لە مەشغڵەتیان لە زۆری مەشغڵەتیان بە جیهارکردن و کۆشکردن لە پێناوی خۆی بە هەموو بوارەکانی جیاتکردنەوە سەری ئەوە نەپەرژەوم بۆی دواتر ئەم هاوڵانە لەگەڵ فتحەکانە و لەگەڵ کرانەوەی دەوڵەت و فراوانبوونی ئەم سەحابە بەڕێزە گەورانە هاتوونەتەوە لای هاوڵە مناڵەکان و کاتە خەریکی خوێندن بوون چکە هاوڵان ئەوەی کەوەریان گرتو مناڵان بەردەوام دەستی قورانی پێوتن هەتا لەو فەرموودەیە کە مەثلەن سەحابەکە لە ڕەسوولە پرسی فەرمی یا ڕەسوڵڵا خەمت هەیە لێمان لە کاتێکە کە ئێمە قورئانە خوێنین مناڵەکانمان فێر کردووە پێغمبەری خوا عەلەیهی سەلام فەرمی بۆ مەگەر یەهود و نەسارەش خۆ ئینجیل و تەورات لە ناویانە چیان پێکردووە دلیل لەسەر ئەوەی کە مناڵەکانیان فێری قورئان کردووە ینی پێشتریش باسمان کردووە فێری قورئانیان کردوون فێری ڕۆژووگرتنیان کردوون تەحفیز و هانیان داون لەوەی کە هەدیان بۆ بکەن ئەگەر بە ڕۆژوو بن و ڕۆژەکان تا ئێوارە تەواو بکەن ئەلەو بابەتانە وردە وردە ینیان کردوون لەبەرەوە ئەنجا پاشان مەتەلەن بۆ نمونە لە یەکێک لە مەتالیب و داواکارەکانی پێغمبەری خوا عەلەیهی سەلام و سەلام بۆ گیرا و ئەسیرەکانی شەڕی بەدر لە کوفار ئەوە بۆکە هەرێکان دەمەناڵە مناڵی مسلمانان مهاجرین و ئەنسار فێری قورئان بکەن فێری خوێنواریان بکەن بۆی فێری قورئان بن کەواتە ئەوانی کە مناڵ بوون زیاتر مهیە بوون بۆی قورئان بخوێنن قورئان وەربگرن علومی ئەوەی کە عیلاقی بە قورئانەوەی وەری بگرن ئیبن عەباس ڕەزای خۆی لە بێشەکە لەوان چ جاوێکە پێغەمبەری خوا دوعای بکردو لەبەر ئەوە سەحابیە گەورەکان لە دواترا کە ئیتر وردە وردە ئیسلام فراوان بۆ گەورە بوو ئەمانە هاتوونەتەوانە جارێک کە لای مناڵەکان قورئانی خوێندێت يعني ايش يشوف عبد الرحمن يقول عوف اهلا فرمودا ابن عباس فانو كنت اقرئه عبد الرحمن ابن عوف يعني قران بيوت وعبد الرحمن قري عوف كتواضعي هاوران ايش باس بشجانات ك قولي 8 رجعوا لنا قلت لكم ما دام قصي قران دين لا كسك ل 8 اوانج من القربي داني شنو قران اخوان فرميت فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى باسی زمانی عمری کل خطاب من بۆ کادەمە ئەفەرمێت ئەخیر حەج کە عمری کل خطاب ڕزای خۆی لێبێ حەجی کرد لەو کاتەیە لە مینا بووین مینا تەمەن دیارە لە مەوضیعێکە لە بەینی مەککە و عەرەفە ئایەوە نیە یعنی لە تەقریبا 6 کیلۆمەتر لە حەرەمەوە دوورە ئەو شوێنەشەکە تێدا ڕەژمی تیاکرێ باوڵین ڕەمی جەمەڕات ڕەژمەکانی تیاکرێت ئەفەرمێت لەو کاتە کە لە مینا بووین عبد الرحمن هاتلام ابن عباس جيرته طبعا فرمي عبد الرحمن كراب رزاق خويا بهاتلام فرمي لو شهدت امير المؤمنين اتاه رجل قال ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا فرميت ابن عباس فرميت خوزقا قال لي ابو عمر يكون خطاب رزاق خليفه مسلمانا خليفه ايمان دارا عمر يكون خطاب كابريا قاتل لي هاتلاي قسيشي دار بارانت وتي شخصي هي كسيغ هي الله والله عمر يكون خطاب رو زان مرت اگر او مرت خوما بحد بفلان كزدين يقول دور ده لم قصو باسو خواستانا هي بوچك خلافتي ابو بكر فلتيك بو يعني بيغنبالي فعصر الله مفاتي كردوه كسي كشي ديارينا كردوه اللي برو ابي دور دور اللي استاو حساباتي بوكي بكرت مختصرين كأنما إيش لسال أواء كده دكر عمر يقول خطأ أبو فاتي كردو مردو شو معنا خير بقى ما خريج بينو ليستوى حسابي خو ما بقين أفر ميد فقال عمر عمر يقول خطأ بزعل لسال بيدن بابتا كشكل لا شيء يا بيتوا يك خلكان يقول ليستوى بيل لو بكن وأنا قال خليفة إنما يا ما خو ما نشك ما دياري كردو خو ما هلا يبجين بيو حساب وخل شيء بكن وده وده فوضى شيء سياسي دروس بيسكا سردمي عمر يكون خطاب رزا الله بسر طبعا مثل عدد مسلمان زياد و مثلا دولة فارسي روخا و دولة روم روخا و دولة اسلامي امتدادي كدو باولين تشني كدو انواع اشكال خلق هاتو تنو دائري اسلام ودين وان يعني خو هم يرها ولين هم صحابين ك لخدمتي في غنبري خو ابو علي الصلاه والسلام افن ابو عمر رزا الله لا سر فرمي لا اقومن العشيه فاحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون ان يغصبوهم فرمي ام شو دواي نو جيشا هل اسم متاله قدام تاكو ملك حقائقي روني كم بوي او خلق فيري او نبي اللي استوى بالامار بداتو قصي خلافته داجر كتني خلافته لما بابا تانا بدويت هل اسم ام شو ما دام قصباك وتباس واني خلف شيء باز لو اكا ام شو هل اسم متاله قدام همش تقرونا كمواني لا او قصي دا افرمي عبد الرحمن يقول عوف فرمي قلت

0: زویان پێ بدەن هەروەک ئێستا حکوومەتی عێراقیش لەگەڵ هەرێبکە تەمرملانێ ئەویش رازیینە زەوی فەرمانبەران لە سنووری مادەی سەوزلدا بەشکا بۆیە جارێ ڕاگیراوە ئەو بابەتە
1: باشە باشە یەک پرسیارم بۆ تەقاوتی خۆم 25 بە 50 ساڵ فەرقی هەیە لەگەڵ تەقاوتەکانی ترا
0: صد لە صد
1: 15 ساڵی هەیە 20 ساڵی هەیە یعنی 25 سافی 70 ساڵێکم ماوە بوومە 50 25 ساڵ خزمەتم بێ ئایا هیوا ئایا لە فەرقی نییە ئەم
0: ساڵە نا نا نا شتی وانە زۆری فەرقەیە دوازدە مووچەکە و شەش مووچەکە و ئەوانە هەر هەمووی وەردەگری بەشتە کەمتریش خانە نشین دەبی لە حەقی خۆت هەموو دەدەنێ بەس ئەمن وەکو خۆم ئەگەر نەخۆش نی و مشکیلەت نییە بەڕاستی جارێ خۆت خانە نشین بکە هەتا ئەو پێشمەرگەیە تو وەنیە پاسەوانی سنووری ئێ تۆزێک بوەستا چونکە پاسەوانی سنووری وە بزانم سەر بە بەرگرینە وایە ناوخۆ 60 ساڵە وەڵا هەوڵ بدە ئەگەر دەتوانی دەوام بکە دەوامتان چەند بەچەندە ئێستا مانگانە چەند ڕۆژ دەوام دەکەن زۆرە
1: بەس حاجی گەلێک پرسیار ئەو جارانی دووە لەم جارانی
0: کاک بە هەر نا خوشکە بەهار دەرێ مادەم ناویان لە خۆیان نایە بانکی ئیسلامی ئەدیلۆ مادەم ڕیبا دەخۆن وەڵاهی ڕاستە خوشکە بەهار
1: یەک پرسیار حاجی گیانە و 25 ساڵە کە بۆمە کاتە 50 ساڵ ئەمەیە ئەو 25 ساڵەی خاتە 25 ساڵەکەی من ئەتوانە ئارزوو مەندانە وەری دەگرم بەسام 25 ساڵە کە بۆم زیادەکەی کاتە 50 ساڵ 6 حەو ملیۆنم لێ ئەبرێ بۆ 8 پێش بۆ حەو ملیۆن
0: زۆر زۆر ڕاستە مەبەستەکەم ئەوە بوو ئەتوو پاداشتەکان وەردەگری بەڵام لە مووچەکەت کەمتر دەبتەوە لە خانە نشینی کە بە تەمەن و خزمەت یاسایی خانە نشین دەبی بۆ وەری ناگری کامەی لێ دەبرێ کوا کا پێم بڵێ
1: شتێک
0: نا نا نا نا نا ئاوانی ئاوانی ئاوانی ئەو نا نا نا ئەو ڤیدیۆیەکم دانایە بڕۆ جێلێ ڕاگرە باشە بڕۆ جێلێ ڕاگرە خزمەتی دوو چەندانەم دانایە لێ جوان ڕوونم کردەوە بەو شێوێ نیە کە زەنابت لێی مەترسە ئەگەر ئەوەشیان لە کوردی ئەویش بکە زۆر باشە باشە جیان بە سەرچاو تەبان خوا خێرت بنووسی مەوزوعەکی زۆر باشت باس کرد دەستت خۆش بی دەستەکانت خۆش دەستەکانت خۆش خوای گەورە سەلامەت تاوا بێخەم بە ئەوڕۆکە ئینشاڵە ئیشەک لەسەر بابەتە دەکەم سەرچاوە لەگەڵ بی
1: سەرچاوە
0: بەرەزان کاتی بەرنامەکەمان تەواو بوو تا بەیانی دێینەوە خزمەتتان سوپاس بۆ کاگرۆند کە لە بەشی تەکنیک و پەیوەندیەکان ڕۆژانە لەگەڵمانە لەسڵاوی ڕۆژنامەنووس کۆسەر عەلی قەبوڵ فەرمووون خۆتان لەگەڵ
2: ژیانی پێغەمبەری خوا لە قورئان و فەرموودەکاندا ژیانی پێشەوامان محەممەد سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم لە قورئان و فەرموودەکاندا ئەم بەرهەمە خوێندەوەی کتێبی ژیانی پێغەمبەری خوایە لە قورئان و فەرموودەکاندا کە لە نووسینی مامۆستا محەممەد مەلا فایەقشارە زوریە کە بەرهەمی توێژینەوە و ماندووبوونی 20 ساڵ تەمەنە و گوزەرکردنە بە ژیانی گەورەترین مامۆستا و پێشەنگی مرۆڤایەتی وێناکردنی ژیانی سەردار و پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەدە سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم کە پڕبووە لە ناسۆر و هەوراز و نشێ و پڕ لەوانەی ڕەوشت بەرزی و سەبر و ئارامی بووە بۆ گەیاندنی پەیامی بەرزی پەروەردگار بە مرۆڤایەتی لەم بەرهەمەدا زیاتر ئاشنا بە بەژیان و سیرەتی پێشەوامان سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم ژیانی پێغەمبەری خوا لە قورئان و فەرموودەکاندا لە خوێندنەوەی خالید محەممەد تۆمارکردنی دەنگ ئومێد محەممەد تایتڵ و کاریگەری دەنگ دانا ئەبوبەکر
3: بە ناوی خوای بەخشندەی مهرەبان ئەڵقەی 67 بەڕێزەن لاڵقەی ڕابردوودا هەندێک لە ڕووداوەکانی غەزای خەیبەرمان پێشکەش کردن بە پشتیوانی خوای گەورە لەم ئەڵقەیەشدا دەچینە سەر ڕووداوەکانی تر و سەرەتاش لە دانوستانەوە دەست پێدەکەین ابن هشام.

سنددووە لە مسللا لە ناو مزگەوتەکانە ناکرێت لە دەروی مزگەوتەکان شوێنێک دیاریکرا و هەموو کەسێکی چون و پێمبەری سلام خەڵکی میبان کردو تەنانەت ئەو ئافرەتانش کە لە سوڵی مانگانیان ئەو ئافرەتانش کە مەمثلەن لە ماڵەوەن گەنج هەمووی هاتونێتە دەرەوە بەشداریان کردووە بۆی کە مشاهدی ئەو خێرە بکەن یعنی وە دیاری وازە هەمووسەن نوێژیتیا کراوە لە دوای نوێژەکە و تاریک و دوو تاریکیا دراو کە پێغمبەری خوعلی سەڵ سەلەم مەوعیزەی خەڵکی تیا کردووە فەرمی ئالە شوێنەدا کە ئالی وای پێغمبەری خوعلی سەڵ سەلەم نوێژیە کرد یعنی ئەوێ مۆقەعەکەیمان پێ بڵێت ناو مەدینەدا شوێنەکەی شوێیە شوێنی مسەلای پێغمبەری خوعلی سەڵ سەلەم کە نوێژی جژنەکانی تیا ئەنجام داوە ثم خەطب ولم يذكر آذانا ولا إقامة ثم أمر في غنبال عليه الصلاة والسلام لأن يجيكر نجي جشنيكر برام نبانجي تيابو أو نجا ونقامة شيبو أكده واضح شيكر نجي جشن بانجينيو قامة شينية أفرميت ثم أمر بالصدقة في غنبال عليه الصلاة والسلام لو شو ندا فرماني كركا أزيات البعافرتان قالوا فرمدي أفرمي يا معشر النساء تصدقنا يعني صدقة بكن شاكة بكن خير زور بكن أفرميت فجعل النساء يشيرن إلى آذانهن وحلوقهن فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أفرت كان كليب إشارتي أنا كربو بيغنبال يقول صلى الله عليه وسلم إشارتي أنا كرد أنا أم بابا نقواركان ما نملوان كان معنى كين بخير يعني أولي كبير ما نقواركان كليجوه معنى أملوان كان كلام المعنى أكين بصدقة أفرميت بلال إنا الرزاي خوالي لبيت بلال صدقه ئەوەی ئەو خێریکە ئافرەتەکان کردو بیان یەکسەر لەوێدا ئیسیجابەی ئافرەتانی هاوڵانی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو سەلەم کە ڕەسوڵ عەلەیهی سەڵاو سەلەم هەر ئەوەندە فەرمێ تەسەددەق نەفقەد رەئیتوکون ئەکثەر ئەهلی الناری ئێوە زۆربەی زۆری ئەهلی دۆزەخ ئافرەت بوون تەم باسی کردو بەسەر ئیشارتیش پێ دەمەوە زۆری نە ئەگەر بۆ تو بۆ نمونە بۆ نمونە لە عەدەدی پیاو چەند دەبێت لە دۆزەخە عەدەدی پیاو ئەڵە بمان پارێزە بمان لە دۆزەخا چەند دەبێت ئەگەردا ئافرەت لە عەدەدی ئافرەتان زیاتر بێت لە پیاو پیاوتری زۆرین ويك هو اخوات مال لوزنه بزورين كواتل بر افرد بر ناكويت او بيايت يعني زوجا خلق وتصور كان او بل بكواتا افرد نا فرم بين بزورين افرد بو خو هر چنك عدد توز زياتر بر زورين يعني هر چنك عدد توز زياتر مثلا بقول لك شو انك قد بيا وهبنو بيش 15 افرد بن بينش افرد زياتر بلان بي بيت زورين اكثر شو انك افرد لبر فرم بين زوري اهل دوزخ افرد بون بوچكو فرم بو فرم صدقه بكن لبر تعويزي او بشبكن وانك اوان نی یعنی جیهاد و بۆنمونە لە کاتی سوڕی مانگانە نوێژیان نییە و ئالەم بابەتانە کەمتر دوعا کەون لەمانە بۆیە ئەفەرمێت مقابلی ئەوە سەدەقە بکەن ئەفەرمێ جا لە حرسی ئافرەتانی مسڵمانان مباشەرەتەن ئیشارەتیانە کەی رەسوڵ الله مانە بکەین بە سەدەق گوارەکانی گوێچکەی خۆیان دائەنە یەکێک ملوانکەی ملی خۆیان دائەنە مباشەرەتەن لەوێ ئایان کرد بە سەدەقە ئەوەنە فەرموودەی بوخاری هێناوێتی تەقریبەن زیاتر شوێنی نوێژەکە ئیمان پێڵی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاو سەلەم لێرە ئەوەسین ئینشاءەڵا و باقی فەرموودەکانێکی کە لەم بابە هێناوێتی محاولاکرد ئینشاءەڵا دەرسەکانی داهاتووە بە ئیذن رەب العالەمین بچینەوە خزمەتیان و باسیان لێ بکەین داواکەم لەخوای تەعالی بە ڕحمەتی و ڕەحمان پێ بکات و عاقیبەتکەرمان کات و لە گونەهەکانمان خۆش بێت و شارەزامان کە ئەقولو قولی هذا وأستغفر الله لی و لکم وأعوذ بالله من الشیطان الرجیم والسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی و بەڕەکاتوه.

مازەکان زۆر زۆر وری ئەم لایەنە بن مەڕە، چونکە زۆر جار لە ڕێگەی ئافرەتەوە هەڵخلیسکاون یان لە ڕێی ئافرەتەوە لاڕێبوون پەنا بەخوای گەورە و ئافرەتانیش بە هەمان سیفەتە. زۆر جار گەند دوو گەنجە بۆ داعی و داعیە بوون بانگەوازیان بدە بۆ دینی خوای پەروەردگار بەیەکەوە لە پەیجەکە، بەڵام چونکە کەسیان لەگەڵان نەبوو هەردووکیان بەتاقیتەوە نامەیان گۆڕێتەوە، پرسیار وەڵامیان گۆڕیوێتەوە، کێشە یعنی چۆن لەسەر بابەتە شەرعیەکان هەنگاو بنێن بۆ یعنی بەنیەتێکی پاکەوە سەرەتا دەستیان پێکردووە. بەڵام وردە وردە شەیتان تووشی هۆگری کردوون برا خوشکە بەڕێزەکان، هۆگریەکی کردوون تا بە شێوازێک ئەگەر هەردووکیشیان دەست پێشقەریان نەکرد بێ بەوەی کە پەیوەندیکی ناشەرعی بەستن، یەکێکیان کاریگەری خۆشەویستی لەسەر دروست بۆ بەڕاستی و چەندین حاڵەتی لەو شێوازاتۆتە بەردەستم برا خوشکە بەڕێزەکان کە گەنجەکان گەنجی چاک و دیندار بوون، بەڵام لەو ڕێگەوە شەیتان زەفەری پێناون، چونکە جاری وایە شەیتان ئەزیزەکانم حەفتا کردەوەی چاکە تو ئەنجامە دەی بەلایەوە زۆر ئاسایی لە یەک ڕێگەیانەوە هەر هەموو کردەوەکانی پێڕەوەشێنێتەوە. وە ئەم فیتنەیە گەورەتی فیتنەیە ئەمڕۆ کە لە بەردەم دامەزایی کوڕکچەکانمانە لە بەردەمی گەنج و گەنجەکانمان لە کوڕان و لە قورانە کە هەردوو لایەن دیندار و نەخواتەست بەهۆی چی؟ بەهۆی سەردەمی فیتنەوە. ئاسانکاریەکان بۆ ڕێگەی فەساد زیادی کردووە، پەیوەندیەکان زۆر بە ئاسانی ئەگەن بە یەکتری، نزیکبوونەوەکان زۆر زۆر ئاسایی ترە، یعنی ئەوە نیە وەکو بڵێ جاران بێڕاکە کابرا لە سوچێکەوە مەوعیدیەوە گەدەی بیبینە نەیبینە بەس خۆی بۆ دەرخا لە شوێنێکە، ئەوە نییە. ئێستا لە ژێر بەتانیەکەیەوە بەڕاستە و خۆی ئەتوانێت سەیری یەکتری بکەن، ئەتوان گفتوگۆ بگۆڕنەوە، ئەتوان سەیری یەکتری کەن، ئەتوان قسەی ناشایستە بکەن، قسەیە بکەن کە هیچ نومێردە بەڕاستی دەیدی. ئەمە وردە وردە سەرەکێشێ بۆچی؟ بۆی کە لە دیندارەتی دووریان خاتەوە، ساربوونەوەیان بەسەر بێت، چونکە بۆ هەردووکیان ڕێگەکەیان هەڵەیە هەست بە تاوانی شەکەن لە ناخی خۆیانە. وازان کە بە چ ڕێگەی بتوان بێنە پێشەوە، جاری وایە کە یانێ بێنە پێشەوە لە یەکتری، بەڵام بەربەستی گەورەتر دێتە بەردەمیان. کەسوکاری ئەو ڕازی نیە، کەسوکاری ئەم ڕازی نیە، ئەو لە شارێکی ترە، لە شارێکی ترە، هەردوو لایەن جاری وایە کەسەکە عاشقی بەس ئەخلاق و ڕەوشتی ئافرەتەکە بۆ بەبێوی کە بزانێ ئافرەتیشە لە شوێنێکا بانگەوازی کردووە لەگەڵە، بەڵام نەشی زانیوە ئافرەتە و کەسە تاوی کە ئەم لە ناخی خۆیان لە خۆی خۆشەویستی بۆ دروست بووە کە پەیوەندی کراوە بۆ کەسەی کە وەی زانی و ئافرەتیشە یەکسەر ئەکاونت وشتەکەی خۆی داخستووە تەواو هەتاوەی کەوتم برای بەرزم جای کێڵەمە هەر ئافرەت بوو کە تۆ لەگەڵ بانگەوازە کردووە. وەڵای مامۆسا هیچ لایەنێک وەنگاوێکی خراپی لەگەڵان نەناوم تا ئێستا، بەڵام بۆ سەی کە ئازان شەیتان یەکسەر لە ناخە چی دروست کردووە؟ داواکەش تەوەستێنێ، دامەزرایی خۆراگریەکەش تەوەستێنێ، یان جاری وایە یەکێکیان لە شارێت یەکیان لە شارەکەی تر بووە، ئەی چۆنە کرێم دوانە بێ بگەن لەناو کولتوریەکە ئاژینێمەکە وایلی هاتووها لە نزیکەکانی خۆش نەبێت ژن و ژنخوازی ئەنجام نادرێ. ئێتە چۆن لە شارێ بۆ شارێتر بە ئاسانی تۆ بەوە یەکەی، یعنی کەواتە بێت سەیری ئەو بیئەیەکی کە تیانیشتە جێی براو خوشکە بە ڕێزەکانی بن، شەیتان هەڵە نەخلیسکێنە ناو خەم و خەفەت و دڵتەنگیا بەجێت بێڵێ، چونکە تووشی عشقی کردی سەرەتاکەی خۆشە، ناوڕاستەکەی خەم و خەفەت و کۆتاییەکەی تیا چوونە. هەر بۆیە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە فەرموودێترا فەرمێ خۆتان بپارێزن لە ئافرەتان، ئەمە ڕووە کاتە پیاوە پێوەسەڵ سەلام واتەقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أفرمي خوتا من بارز الله أفرادات شنك يكم فتني بني إسرائيل لرقي أفرته أبو لكن لرقي أفرته وتوشي لرقيهات كواتبرا وخشك بارز كانم أقا دار من رقا كمان شوار دولي جراو بدل كودال أبي الزود بنا رحتي بس أم در كودالا بروي بكيت خويني نيدي عزيتي بيه قاشون خوني كيشي برسيتي تونيتي سرما وقرما دي بسرتا تو نامي سار بي تو نام رقيا أبي سابت بي نسر دي نقي خواي پروكيا هنگاوي كيش مني اكا هنگاوي كرنا شرعي بي وكو مامي نوية فلن رحمتي خواي سر بي هيچ كاتي إنساني ما دار بهدفي برقيا شرعي نا قاتي هدفي شرعي واتا تو برقيا كي نا شرعي أبروي بتي بقيت آمان جيكي شرعي نا قيت هیچ کاتێ نەبوو لەڕێی خۆشەویستی و دڵداریەوە لەڕێی عشق و عشقایەتیەوە ئەندوو خۆشەویستە بە تەواتی بگەن، ئەگەر بشگەن بێتری خۆشەویستی تەواتیان لەمەیدا دروست نابێ، چونکە سەرەتاکەی بە پاکی دەستی پێ نەکردو برا خوشکە بە ڕێزەکان وێ ئافرەتانیش نابێ دەرگا بۆ پیاوەکە. لەگەر پیاوێک ویستی بێتە پێشەوە یەکسەر داوای چیەکە؟ یەکسەرم ئافرەتە داوا ئەکەن لە دەرگاوە پیاوەکە بێتە پێشەوە ئەگەر ڕاستگۆیە، نەک بابە پەیوەندی ناجارێ بۆم ناونی بەخوا جارێکە توانام لێ کە توانات نییە بۆ قۆڵی کچی خەڵکە بری
كناتواني جن وجن خواسي انجام بدي جياني هاوسنجي دروس كي بوعدو بلاي ندي بافرتك ودعي تناو خمو خفت عبد جيالي كقيامتي خوش نفوتيني تو ايج دناو جيجاو دادا سريا عبد جيالي براستي كالحق الناس اخوات ولدي كاتو كتشندين كارساتي او روي داو براستي كجيغي اسفو خفت مخواردنا افرتكان جنازم چون او دساويل كنو سادن لرغي پيوندي كي توري كومالاتي باوري وبرامركي دروس تبكا زواجي لغلا دروس كو كشي دوائش رازگونيه لغاليا لپشتي كمپيوتر و موبايل و آيپاد و مانو همو كسين ديندارو لخواترسا همو كسين داعي و داعيه رام آيا لروكشا بو صفتيه همزان رغي الكو هلايا پیغمبر صلی الله علیه و آله بو سفر و مع بو کسی بته بی که باورت بی ناسید سفر و معامله لغلاب که تو سفر و معامله لغت طوری خوبالاتی و چون اتوانی پجراس که ایتو چون اتوانی متمانه دروس که ایلو رای گیو و تا یکی تیا چونه لسر امر رای گدام زیر نامینی تو نبراوی براستی سعیدی کرو مسلی برحمتی خواه لسر فرمی اگر شیطان لحولا بی بخ نخش برنی کسی زانی که به هیوایه اول رجی آفرتوا هولی زفر پی برنیه با پناه بخوای جوره. جابوی نم بابتی ابرا خوش کباری سکارم، ما بست من او آفرتا پاکو دارن پاکو بحیا و حشمت و دین دارو لخواتر سانانیه که همو کسین با آواتویه آفرتانی که اول جرسای و سبریم حسیتو. ما بست من لو آفرتانی که بکارن شیا و کانیان بجنوبرگ و رخسار کانیان به حسوبوت و لنجولاریان بنا شرعيان بخود الخستنيان امام رقانا كاري جنيان لسندلي كروبيا ويمان دار هيو وزفريان في امان بنا بخواي پروردگار لو رقا راس لان ادن توشي دارو خانيانا كان لروي غوشتو اخلاقوا لروي دين دارتيانوا لروي ساد منوان لدين دارتيان بنا بخواي پروردگار ويب راسي برانو خوشكاني براسم ابي زوزو وريا خومان بين اگر تا استاکش دنو یه جایی آوای استا زود درن نبوا حتی درن نبوا بگره رو بلای خواهی پروگر توبب که که تو ازانی پیوندی که ناشرعی بستی لم پیوندی تا سرکوتن بدست نهانی یعن خود اناسی که توانات نیه بچی تا پیشوا بو جیانی خیزانداری که درستی که یعن تو ازانی که کسو کارکت رایگت ناده زواج اقل ان کساقی تن درگاه که دابخا بردوام مبا والای چیب که مخامنیش بی طاقتم پیوستم و یک کسی لیم تیه بگاه با قصان شیطان و خلطه پیزم و یک و فراغ و بوشایکانم پرکمو که بوشایکان پرکردو بنا شرعی او که تا خوشویستی خواه دلا چه تا دارو او که تا پشتیوانی خواه شبونه و کومکی خواه شبونه و بخواه بشگی به هاو سرکت بشگی به او کسی که اتوه یعنی او افرتو پیه بگاه که تو اتوه حل لکو تاییا پنجه پشیمانی اگزنو بختور نابن چون که خوشویستی و بختوریه که خواهی خاطر نیو بلی امشون میادو که بیک و برداوم من هت آورجی کردن و برای خواهی پروردگار نخواهش ویستی ول تبعیه. پس اگر یه ورقه کت ورقه کی نامشروع بکوته کشان شعرانی هدفی شری مکان مگر تو بکر مگرنو برای خواهی پروردگار تن. لبرو همیشه که لو رجعانی که انسان ابیت او کاری سعد بنوی لسد دین دارتی بتهی بتهی گنج کان مال کرانا ل داعیبان خواز کانا کزور جال آفرت زفریان پیه با جایی خو لوانیو آفرتا ما بستی لخش تبرنیم گنجش نبی بس بی خوش لگل کسی که زواج که کسی که دیندار و ملتزیم یا داعی بان خواسته بی بلا میتر شیطان زفری پیه با کاری گنی مستد بلی کورکش دروسه که دوائیش بیک ناگن و هر دولاشیان ساد منوی دینداری تیم مصر دیتو شیطان گولی خواهن نیکا با شیوازه دو کارم نخواهی گوره کار با گنجکان من لکشان و لکرانه آسان بکا برایگی که شرعی بی کم بگینه دون لرایگی که ناشرعی و دون لپیوندی که حرام و خاطی اسم عظمی خوی با آگان بینه تو بطایبتی لم سردم فیتنه که کار گشتو تا سر جنو مردکان پنام خواهی گوره که لپشت یک و خیانت کن خواهی گوره عاقبت ما مخیر بگیره و ثابت ما کار سر دینه کی حتی وکو القی که تر و باسی که بربستی که تر لبردم دام زاویه بخواهی گوره تانس بیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

سپاس بۆ ئەو خودایەی کە تێری کردین و تێر ئاوی کردین و پێویستی نەخستینە غەیری خۆی و کیفایەتی داین و جێنشینی کردین. زۆر کەس هەیە خودا بەبەس نازانێ بەهاو بەشدانان بووی و مۆڵگەی نیشتەجێی نییە.